صح. نص ارسوي کے آواز میں ترکی نغمہ آپ کی خدمت میں صدائے ترکیہ کے اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. لیجیے پروگرام کے آخر میں ہماری آج کی خاص خاص خبر کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت مائیے. ایک سینئر امریکی اہلکار نے کہا لبنان میں فائر کے تبادلے کے بعد جنگ بندی تقریباً شام 4 بجے نافذ ہو گئی ہے. اینڈروز کمبائنڈ ہوائی اڈے میں منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کی جانب سے عطیہ کرتا وسیب مان پر جدید کاری کے بعد صدارتی طیارے کے طور پر خدمت میں لائے گئے بوئنگ 747 کا تعارف کروایا. یوکرینی وزارت خارجہ نے کہا روسی حملوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک و 20 زخمی ہو گئے, اور یونیسیف کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی ایک مہلک سرا بن چکی ہے. سامعین خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. انچارج اردو پروگرام وائس آف ترکیہ پوسٹ باکس نمبر 333 پوسٹ کوڈ نمبر 06443 یعنی شہر انکرہ ترکیہ. ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@trt.net.ir. سامعین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. کل دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 21 جون بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں، سلسلہ وار پروگرام فلسطین ایک انگہی داستان اور جغرافیائی معیشت پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے کھرائے۔

سامعین، مجھے واضح طور پر کہنا چاہیے کہ اس پروگرام کو تیار کرتے وقت الفاظ کا انتخاب کرنے اور جملے بنانے میں مجھے سب سے زیادہ مشکل پیش آئی، اور یہ وہ حصہ تھا جو میرے کندھوں پر سب سے زیادہ بھاری محسوس ہوا۔ جب کسی انسان کی آزادی چھین لی جاتی ہے تو قید ہونے والا صرف ایک جسم نہیں ہوتا، ایک ماں کا برسوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا انتظار، ایک بچے کا اپنے باپ کو دیکھے بغیر بڑا ہونا، اور ایک پوری قوم کی یادداشت ان لوہے کے دروازوں کے پیچھے بند ہو جاتی ہے۔ فلسطین میں جیلیں محض پتھروں اور دیواروں کی جگہیں نہیں ہیں، وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں بے یقینی، جدائی اور صبر کا سب سے سخت امتحان لیا جاتا ہے۔ آج ہزاروں فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں بند ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے رپورٹوں کے مطابق یہ تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان بے روح اعداد و شمار کے پیچھے نوجوان، خواتین، طالب علم، صحافی اور بدقسمتی سے سینکڑوں بچے ہیں۔ کچھ قیدی برسوں سے ایک ہی آسماں کو لوہے کی سلاخوں کے پیچھے سے جتنا ممکن ہو دیکھ رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ جانے بغیر دن گزار رہے ہیں کہ وہ وہاں سے کب باہر آئیں گے۔ انسان کو اصل میں جو چیز ختم کرتی ہے وہ سزا کی سختی نہیں، بلکہ یہ کالی سیاہ بے یقینی خود ہے۔ اسرائیل کا اداری حراست کا نظام، جسے وہ برسوں سے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس مسئلے کا سب سے بڑا رستہ ہوا زخم ہے۔ آج بغیر کسی واضح الزام یا کسی باضابطہ فرد جرم کے کوٹریوں میں بند لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ عدالت تو لگائی جاتی ہے، لیکن وہاں نہ تو صحیح طریقے سے دفاع کا کوئی حق ہوتا ہے اور نہ ہی انسان کو یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ اس پر الزام کیا ہے۔ ایک انسان کو آدھی رات کو اس کے گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل جاتے ہیں۔ باہر ان کا خاندان ہمیشہ ایک ہی سوال کے گرد گھومتا رہتا ہے، آخر وہ کب واپس آئے گا؟ دنیا میں ایک ایسے انتظار سے بڑھ کر اور کیا بھاری ہو سکتا ہے جس کا کوئی جواب نہ ہو۔

کچھ قیدی ان چار دیواروں کے درمیان یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کچھ اپنی آواز کو صرف ایک خط کے صفحے میں سمیٹ کر اپنے خاندان کو بھیجتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کی آواز چند منٹ سننے کے لیے فون کے پاس دنوں تک پہرا دیتی ہیں۔ کچھ بچے اپنے باپ کا چہرہ پہلی بار جیل کے اس سرد ملاقاتی شیشے کے پیچھے دیکھتے ہیں۔ اس سرزمین پر ایسی کہانیاں ہیں کہ لوگ اس دروازے سے ایک نوجوان لڑکے کے طور پر داخل ہوئے اور سفید بالوں والے بوڑھے بن کر باہر نکلے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو آزاد ہونے کے بعد اپنے ہی محلے اور گلیوں کو پہچان نہ سکے جہاں وہ بڑے ہوئے تھے، کیونکہ جب وہ اندر تھے تو شہر بدل چکے تھے، لوگ ہجرت کر چکے تھے اور بچے بڑے ہو چکے تھے۔ ان کا وقت تو اس کوٹھری کی دیواروں کے درمیان کہیں جم کر رہ گیا تھا۔ کچھ قیدی اندر اتنے طویل عرصے تک رہتے ہیں کہ باہر والے اب انہیں صرف ان کی جوانی کی تصویروں میں ہی یاد کرتے ہیں۔ وہاں ایسے قیدی بھی ہیں جنہیں ایک نہیں بلکہ کئی بار عمر قید کی سزا

لیکن انہوں نے دہائیوں تک صرف آزادی کے خواب کے سہارے زندگی گزاری۔ یقیناً باہر ان کے خاندان بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی اس انتظار کی قربان کر دی۔ ہر عید پر ادھورا سجنے والا دسترخوان، ہر سالگرہ پر خالی چھوڑی جانے والی کرسی، اور ہر رات دروازے کی آواز پر اٹھنے والی پر امید آنکھیں۔ فلسطین میں صرف قیدی ہی نہیں بلکہ پیچھے رہ جانے والے بھی اس نا ختم ہونے والی جدائی کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جب قیدیوں کے تبادلے کے معاہدوں کی باتیں ہوئی اور ناموں کی فہرستیں شائع ہوئیں تو ان گھروں میں ایک لمحے کے لیے دوبارہ سورج طلوع ہوا۔ خاندانوں نے اپنے بچوں کے کمرے صاف کیے اور سب سے خوبصورت کپڑے تیار کیے، لیکن ان معاہدوں کے پیچھے ایک بہت ظالمانہ قانون بھی چھپا ہوا تھا۔ رہا ہونے والے بہت سے قیدیوں پر اپنی سرزمین پر واپس نہ لوٹنے اور دوسرے ممالک میں جلا وطن ہونے کی شرط عائد کی گئی۔ وہ آزاد تو ہو گئے تھے شاید، لیکن اپنی اس سرزمین اور خاندانوں سے دور بالکل انجان ممالک میں رہنے پر مجبور ہونے کی وجہ سے جو جذباتی صدمہ اور بھاری پردیسی پن کا احساس پیدا ہوا، اس نے آزادی کی خوشی کو ایک کڑوے درد میں بدل دیا۔ کچھ نام تو آخری لمحے میں فہرستوں سے مٹا دیے گئے اور وہ متوقع ملاپ کبھی نہ ہو سکا۔ اسی لیے فلسطینی لوگ خوش ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ محتاج رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سب سے بھاری مایوسیاں سب سے بڑی امیدوں کے پیچھے سے آتی ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں جیلوں کی صورتحال کے بارے میں مسلسل رپورٹیں شائع کرتی رہتی ہیں۔ کھچا کھچ بھری بیرکیں، علاج سے محروم مریض، بدسلوکی اور تشدد کے الزامات اکثر دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ وہاں سے نکلنے والے سابق قیدی، دنوں تک جاری رہنے والی تفتیش، نیند سے محروم رکھے جانے والی راتوں اور اس نا ختم ہونے والے دباؤ کی کہانیاں سناتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کہتے ہیں کہ اندر گزرنے والے ان سالوں کے بعد ان کے جسموں سے زیادہ ان کی روحیں تھک گئی ہیں، کیونکہ انسان کو تھکانے والی چیز صرف وہ پتھر کی دیواریں نہیں ہیں بلکہ بے یقینی ہے، اور باہر والوں کی طرف سے ایک دن مکمل طور پر بھول جائے جانے کا خوف ہے۔ اسی بھول جانے کے خوف کو شکست دینے کے لیے فلسطینی قیدی اپنے جسموں کو بھوک ہڑتال کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ اندر بند انسان کے ہاتھ میں بچنے والا آخری قلعہ اس کا اپنا جسم ہوتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ جسم سب سے بڑا مزاحمتی ہتھیار بن جاتا ہے۔ مہینہ تک جاری رہنے والی ان بھوک ہڑتالوں کو یاد کریں جو دنیا کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کوئی صرف انسانی حالات کے لیے، کوئی اپنے خاندان کو ایک بار دیکھنے کے لیے، اور کوئی صرف ایک منصفانہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے ان کوٹھریوں میں پگھل گیا۔ وہ جیلیں صرف پتھر سے نہیں بنی ہیں، وہاں گزرنے والا ایک ایک سیکنڈ انتظار کرنا اور یاد کرنا خود ایک سزا بن جاتا ہے۔ اور ان سب تاریخ کہانیوں کے باوجود لوگ امید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ ایک ماں سال گزرنے کے باوجود اپنے بیٹے کے کمرے کو ہاتھ نہیں لگاتی، اس کی دھول صاف کرتی ہے اور بس انتظار کرتی ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے دروازے سے داخل ہونے والے دن کا خواب دیکھتا ہے۔ ایک بچہ اپنے اس باپ کی تصویر پر لگی پرانی تصویر کو دیکھ کر بڑا ہوتا ہے جسے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فلسطین میں آزادی کا مطلب صرف لوہے کے ایک دروازے کا کھلنا نہیں ہے، یہ ایک ملاپ ہے، ایک آواز کا دوبارہ سنائی دینا ہے، اور ایک ماں کا برسوں بعد پہلی بار اپنا سر تکیے پر سکون سے رکھنا ہے۔ سامعین، فلسطین کو سمجھنا صرف گلیوں کی جھڑپوں اور سرخیوں میں آنے والے واقعات کو دیکھنا نہیں ہے، یہ جیل کی کوٹریوں سے اٹھنے والی اس بھاری گہری خاموشی کو سننا بھی ہے۔ ان لوہے کے دروازوں کے پیچھے صرف انسان ہی نہیں بلکہ ادھوری رہ جانے والی پوری زندگیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔